Deus, qui umani, substantiae, dignitatem mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti. Da nobis peruius aquae et vini Mysterium. Eius divinitatis esse consortis.

Deus, qui humani, substantiae, dignitatem mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti. Da nobis peruius aquae et vini Mysterium. Eius divinitatis esse consortes.